0: E, imamo vezu.
1: Zaspire se predstavim.
2: Čuti bre.
3: Radio Dark.
4: Da li me čujete? Uh-huh. Ajde da vidimo šta vi znate.
3: Kad

0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 4 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Gak Radio, 101,5 MHz. Oseti razliku.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Koliko je sati?
1: 6 sati
2: 33 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena Aqua Promet Jagodina. Mi puštamo hitove. Aoj.

0: mi puštamo hitove.
1: Opet bih te otela od ljudi vremena, od ljudi i vremena.
0: Radio Dan.
1: Koji je na tebe čini pasio.
0: Hitovi na radiju.

0: koliko je sati?
1: 7 sati, 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. Mi puštamo hitove

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi se.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Vas pozdravljamo sa 101,5, želimo dobro, lepo i prijatno i ovo poredu i rasporedu 10. majsko jutro. Uživajte za omiljeni radio, slušajte nas sa osmehom na licu i sjajno provedite i ovu nedelju. Imamo lepo vreme, dan pred nama će biti lep, prijatan, pretpostavljam, i da ćete moći maksimalno da ga iskoristite na razne neke načine za razne neka uživanja. Ja vam to svakog vikenda preporučujem, da vikend koristite isključivo za odmor i opuštanje, a radne dane tokom sedmice imamo i dovoljno, čak 5, za obavljanje svakodnevnih obaveza i svega onoga što biste možda trebali za vikend da odradite, što bi tačnije trebalo za vikend da se odradi, onda odradite to u radnim danima i za vikend, samo odmor, uživanje, opuštanje, spavanje i ona relacija stolica, krevet, fotelje i tako u krug. Ne izmišljajte za sebi bespotrebne poslove, sve to ostavite tamo za od ponedeljka. Ovaj dan da iskoristimo maksimalno, doživamo pre svega u hitovima koji dolaze sa 101,5, a onda i u svemu onome što dodatno organizujete. Mi smo tu, vi ste tu, 8 sati i 9 minuta vas pozdravlja Jakva Promet Jagodina, svakodnevna sjajna ponuda svega za lepši izgled kupatila. Dobro jutro za omiljeni radio, Dag garantuje provod.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438

0: garderobe, avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
1: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
3: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
2: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
3: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
2: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
4: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
5: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.

Ivica. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehnika.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predjelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Jer sjajne muzike za dobro jutro, za uživanje, da sjajno provedete ovaj 10. majski dan uz omiljeni radio i muziku koju najviše volite, sve to garantuje sjajan dan i sjajan provod i ove nedelje. Dan pred nama lep i sunčan, tako da ga treba maksimalno iskoristiti, s druge strane treba uživati i u hitovima i to je sve što bi trebalo danas, sve ostalo ne morate, ostavite to za od sutra, a sada uživanje.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil.
5: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
6: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
6: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
6: E sad i vi fontanu imate u planu.
9: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065-901-901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
10: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
10: 035-8820-565.
13: Radio Dak.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Uvijek u sjajnom ritmu, uvijek uz najveće hitove i uvijek u dobrom raspoloženju, pa tako i ovog 10. majskog dana, bez izuzetka. Slušajte nas osmehom na licu, uživajte i sjajno provedite svaki minut ovog dana, jer tu smo da biste vi uživali. Pred nama varni prolećni dan, ali sa prijatnom temperaturom do 27 stepeni, bit će i oblaka, bit će i sunce i nešto toplije, ali dan može da donese i razne iznenađenja, tako da dogodima sunca koristite maksimalno ovaj dan. Tako bećemo provodi uživanje i najveći hitove i danas.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
1: Dobro, lepo i prijatno jutro vam želimo uz omiljeni radio i evo šta kažu i predlažu zvezde za 10. dan meseca maja. Ovan, voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali vi umete da ih ispunite, budite dovoljno maštoviti i osmislite interesantnu zabavu u dvoje. Očekuje vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim. Bik, primećujete da se nešto neobično dešava sa partnerom, ali ne posvećujete dovoljno pažnje zajedničkim pitanjima. Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese. Očekuju vas različiti komentari u krugu saradnika. Blizanci, partner ponekad ne razume vaše ideje. Potrebno je da razjasnite oko različitih nesporazuma. Privlači vas i veliki izazov, a u vama se pokrenu i takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite prosečnim poslovnim rezultatima. Rak, ulazak u neku zabranjenu zonu, ali i poriv za avanturom može da vas razočara. Imate ambiciozne planove i neskromne želje, međutim, vaš uspeh zavisi od nekoga sa strane. Lav, posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo. Postoje različite okolnosti koje vas usporavaju i neko ne želi da sasluša vaše ideje, ali nemojte tražiti ni nemoguće. Devica, ukoliko vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstva, ali u svemu sačuvajte meru. Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete određene diplomatske manire u poslovnim susretima. Vaga, emotivne dileme ne bi trebalo produbljivati pogrešnim odgovorima. Partner očekuje da ispunite svoje obećanja. U susretu sa saradnicima, povremeno vam nedostaje strpljenja, ali i smisla za diplomatske manire. Skorpije, u dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu. Stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama. Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak. Strelac, ljubavna pažnja uvek deluje kao najbolji lek za dušu. Pustite se u svom svetu intime i u društvu bliske osobe. Imate dovoljno snage da se suprotstavite različitim problemima, ali dodatni stres se loše odražava na vaše zdravstveno stanje. Jarac, partner ima poverenja u vaše sposobnosti, prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas neko previše obavezuje. Imate i zanimljive ideje, blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih poslovnih odluka, pa se oslonite i na svoje intuitivno opažanje. Vodolija, nema potrebe da strahujete od istine ili da potiskujete svoje želje u društvu bliske osobe. Sve ima svoju granicu ili cenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima. Ribe, u momentima delujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja za, tačnije da otkonetne vaše misli. Umete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmeravate događaje u pravcu koji donosi praktične poslovne rezultate. 9 sati 5 minuta, tako je na satu Akvaprometa, kući gde se biraju najlepša kupatila, telefon je 243-809. Želimo vam dobro, lepo i prijatno jutro ili dobar dan, kako kome nije ni važno, važno da je dan dobar i da ga treba maksimalno iskoristiti za razna neka uživanja. Pa sad, kako se ko organizuje, što se nas tiče, garantujemo mnogo dobre muzike da i ovaj dan provedete u dobrom ritmu.
0: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
2: Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: 035 847 7441 847 7441.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
3: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
7: Ma hajde, kupi mi sladoled.
6: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod Desetke.
8: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
9: Do keša kako?
10: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
11: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403. Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
12: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salo nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salo nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
13: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
14: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
13: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Koliko je sati?
1: 9 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
3: Ko ste vi?
4: Prognoza vremena za danas.
5: Kažu meteorolozi, pre nama varljiv prolećni dan sa temperaturom do 27 stepeni. U Srbiji će biti promenljivo oblačno i nešto toplije sa sunčanim intervalima, ali možemo da očekujemo i po koju kap kiša, onako kao iznenađenje. Trenutno u gradu 17 stepeni.
2: Ne, ste zvali policiju?
3: Zvala.
2: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
6: Reklame i sve ostalo.
7: Najbolja
6: muzika.
8: Muzika za mlade.
9: Muzika što kažu moje mladost.
6: I imaju najbolji
7: program.
6: Ceo program je fantastičan. Najslušani
5: Radio Dak. Najslušani Radio Dak misli na vas. Evo što meteorolozi najavljaju za naredne dane. U ponedeljak 11. maja, promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom i grmljavinom uz maksimalnih 27 stepeni i utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovim uz grmljavinu i nešto nižem temperaturom od 19 stepeni do 23 stepena. Sreda donosi promenljivo oblačno vreme, pre podne sredinom dana sa dužim sunčanim intervalima, međutim posle podne najpre na zapadu i jugozapadu do kraja dana i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje koje će u većem delu zemlje mestimično usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Sreda nam donosi maksimalnih 20 stepeni. Uživajte uz Radio Dak, očekujte hitove, očekujte muziku koju volite i sve neka danas protekne u lepom raspoloženju za omiljeni radio, jer zato smo tu da biste vi svakodnevno uživali, bili dobro raspoloženi, vedri i nasmejani. Mislimo na vas i tu smo da obećamo provod i muziku koju vi najviše volite. Zato, Dak do daske! I evo još sjajne muzike i evo još hitova kojima ćemo društvo praviti da maksimalno dobro provedete ovaj dan. Mi smo tu, vi ste tu i naravno uz muziku koja dolazi sa 101,5. Svaki trenutak proveden uz omiljeni radio bit će trenutak za uživanje i opuštenje. Pa mislimo na vas i da obećamo provod hitove koje volite i da u sjajnom ritmu sjajno provedete i ovaj dan. Podsjećamo vas i na DAK telefon 84 71 055.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
9: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljena roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90, 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
10: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
11: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
12: Trajne i sjajne.
11: Papuče i klompe.
12: Made in Srbija.
11: Dijana Ćuprija.
13: 035-8477-977.
11: obućadijana.com.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
14: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.

vas pozdravljamo sa 101,5 MHz u 5 do 10. Na vas misli Aqua Promet Jagodina, svakodnevno sjajna ponuda svega za dobri, lepši i moderni izgled kupatila. Na našem radiju muzika koju vi najviše volite je sjajnom ritmu da sjajno provedete i ovaj poredni raspored od 10. dan meseca maja. Danas varljivo vreme, ali prijatno toplo sa maksimalnih 27 stepeni, pa maksimalno iskoristite lepo i sunčano vreme. Misli

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: güzel. Hit nedelje Dak radija.
1: Hit.
2: Hit.
1: Hit.
3: Nedelje.
1: Nedelje.
2: Nedelje.

0: Хит.
1: Хит.
2: Хит недели.
1: Недели.
3: Недели.
1: Недели.
4: Музичком програму враćamo се за 15 секунди. Останите уз Радио Дак.
5: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
7: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, garantujemo dobro provodi maksimalno uživanje, za omiljeni radio ste uvek na pravom mestu i uz dobar ritam koji dolazi sa našeg radija svaki minut proveden uz 101,5 ovog 10. majskog dana bit će neko vreme uživanja i opuštenja. I to je ono što je osnovno nedeljom, da ništa ne radimo, već samo da se opuštamo i odmoramo i tako sjajno provedemo i ovaj dan. Po redu i rasporedu, kažem, 10. majski. Ne znam da li vam nešto posebno predstavlja u životu ili sasvim običan dan, ali u svakom slučaju biće ispunjen sjajnom muzikom, pa neka bude poseban po tome. 19 stepeni u Ćupriji prema poslednjim merenjima, pred nama varljiv prolećni dan, biće sunca, biće i oblaka, možda i po koje kapi kiše, ali biće sjajne temperature od 27 stepeni. Pa, uživajte! 10.12, tako je na satu Akva Prometa u kući. Akva Prometa, uvek sjajna ponuda svega za lepši izgled kupatila.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Si, si, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupri.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069 410 6666. Od prvog razgledanja do ključa.

velikih i malih formata Grafo Design oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost, štamparija Grafo Design Jagodina 064 11 60 971. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj Winterthur Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
2: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Frekvencija dobrih vibracija.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Sjajna muzika za maksimalno opuštanje i uživanje u zamiljeni radio. Mislimo na vas i garantujemo provodi uživanje. Podsjećamo, Vojska Srbije će od 12. do 16. maja realizovati planske aktivnosti i bojeva gađanja na poligonskom prostoru Pasvoljanske livade, zbog čega i zato je upozorenje građanima da u tom periodu ne borave na označenom području. Kako se navodi u obaveštenju, aktivnosti će biti sprovedene u više zona na teritoriji opština Ćuprija, Despotovac i Boljevac, a nadležni apeluju na stanovništvo da poštuju sve mere bezbednosti i zabrane kretanja u opasnim područjima. Granica opasnog područja biće obeležene crvenim barijacima, dok će na prilaznim putevima dežurati stražari čije naredbe moraju biti poštovane. Iz Vojske Srbije podsjećaju da će završetak gađanja biti označen uklanjanjem crvenih barijaka i povlačenjem straže, a ova gađanja se realizuju u periodu od 12. do 16. maja. 10.37 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila, uvek sjajna i nadoljiva ponuda za vas. Baš kao i muzika koja dolazi sa našeg radija, prosto je nadoljiva da budete tu i da odranete radio do daske. Tako se najbolje dožive hitovi.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil.
6: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
5: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume, niko ne razume.
9: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija.
8: 3D.
9: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
8: I za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Baš u gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, velemajstor i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
11: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
12: Tomi Kanal Servis.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
11: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
13: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
11: 035 882 0565.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035 8230 000 ili 065 230 136. Svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71 055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Koliko je sati?
1: 11 sati. 9 minuta.
2: 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.
3: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, želimo lepi prijatno nedeljno prepodne, dan provedite u našem društvu uz muziku koju najviše volite, tako da i ova nedelja vredi više, 10. dan meseca maja i međunarodni je dan majki, između ostalih. Tako da, eto, možete sada da poljubite majku koja vam je u blizini i eto, tako da je čestite ovaj međunarodni dan majki. Umeđu vremenu, neka vam je lepo i prijatno, kažem, 10. majsko prepodne, dan provedite u našem društvu, ovaj dan donosi pa promenljivo vreme, takve su najave, mada po svemu sudeći mi ćemo imati lepi sunčan dan, a detalje o vremenu oko 11.20. Umeđu vremenu, uživamo uz Daru Bumaru i naravno najveće hitove za vas.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Kao što nema veselja bez pravog špricera, tako nema ni pravog špricera bez jedinog pravog srpskog recepta.
4: Pola vino, pola soda.
3: Zato uveličajte svoja slavlja sa jedinim pravim špricer mehurićima.
4: Soda, soda.
3: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu. Panirani pileći proizvodi kilogram 499,90. Dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90. Očišćeni badem 500 grama 499,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor.

0: Je kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, studio Fontana.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Kažu meteorolozi, današnji dan varljiv, pravi prolećni dan sa temperaturom i do 27 stepeni, možemo da računamo i na sunčano vreme, i na koji oblak, a možda i na koju kap kiše u popodnevnim satima. Trenutno u gradu 22 stepena i vedro je.
0: Ne, ste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moje mladosti.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
3: Najslušaniji Radio Dak. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u ponedeljak očekuje se promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Od utorka umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. To bi u nekoliko reči bila prognoza vremena za naredne dane, odnosno narednu sedmicu. 11.24 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, telefon je 243809. Biramo najveće hitove za maksimalno uživanje, da zadovoljimo sve muzičke ukuse i da vam ovaj 10. dan meseca maja protekne u zadovoljstvu, lepom raspoloženju i što je najvažnije, sa osmehom na licu uz dak do daske.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak.

0: Koliko je sati?
1: 11 sati, 37 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Slušamo hitove i uživamo maksimalno ovog 10. dana meseca maja. I to neka bude osnovni plan za ovu nedelju, da se opuštamo, relaksiramo od glave do pete i svega onoga što smo odradili u onih 5 radnih dana u ovoj sedmici, da zaokružimo celu ovu nedelju i tako dobro raspoloženi, vedri, nasmeni, dočekamo novu radnu nedelju i od nje dočekujemo uspehe na svim poljima. Eto, ako smo se dogovorili oko planova za naredne dane, jer samo da nam malo vreme ide na ruku, odnosno da nas zaobiđu svi ti oblaci koji se najavljuju koliko već od sutra. Ja se iskreno nadam će tako i biti. Bili smo dobri od početka godine, pa bismo mogli malo da eskiviramo i po koji oblak i koji pljosak. I da uživamo u lepom i pravom prolećnom vremenu, ali ako se to baš i ne desi, pojačat ćemo hitove, pa ćete vi vas da uživati, tako da nemojte da vam vreme kvari planove, naprotiv, uživajte, planirajte, sjajno provedite i ovaj dan, i naredne za koje se najavljuje to neko loše vreme. Za sad je ovde mirna situacija, ima nekih oblaka, onako mutno, što bi kazale bake, iz nekoliko pravaca, ali još uvijek je sunčano i lepo, pa može ova nedelja, ovaj 10. maj da se iskoristi na razne neke načine. Opustite se, uživajte i očekujte najbolju zabavu i danas uz Radio Dak.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje iz snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
5: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
2: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069 740 740 i 035 740 740.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
2: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 819 2031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
8: A mogli bi neki novi nameštaj?
9: Može, ali hajde reci gde.
8: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
10: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
8: I

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: I da vas pozdravimo i dobećemo hitove, dobar provod, muziku, sve što volite, da sjajno provedete 10. dan meseca maja. 2 minute do podneva, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Uživajte u lepom vremenu, uživajte u sunčanom vremenu, eto možete malo da izađete, da prošetate se, obzirom na to da u popodnevnim satima možemo da računamo i na oblak i na koju kap kiše, ali na sjajnu temperaturu i do 27 stepeni u najtoplijem delu dana, tako da imate dovoljno slobodnog vremena na raspolaganju. Nedelja je dan između ostalog za uživanje i opuštanje, pa se organizujte, uživajte, a mi vas u korak pratimo hitovima i sjajnom muzikom. Kom i danas.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.
2: Samo zovem piće, preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi najbolji drug.
1: Ostatak ove pesme čućete ako ostanete u 101,5. Slušajte Radiju DAK. Slušajte samo hitove.
3: Idi dalje.

0: klub to nie jeden city.
1: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
2: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
1: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
1: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 2 4 3 8 0 9.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
7: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare.
8: Do keša kako?
6: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
9: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19.

0: Pri.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
10: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
10: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
9: 035-8820-565.
11: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
9: Promet, generalni sponsor Tag Radija.
12: Radio Tag.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas zbog završetka vikenda u popodnevnim i uvečernjim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na frekventnim putnim pravcima kao i na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila može usloviti sporiju vožnju, povremene zastoje, a i formiranje kolona posebno na naplatnim stanicama kao i na deonicama gde su u toku radovi. Uslovi za vožnju su uglavnom dobri, tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima moguća je i kratkotrajna kiša koja može doneti mestimično mokre i klizave kolovoze. Na delu puta između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj se odvija usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put. Yeah.

Pozdravljamo vas i želimo lep dan. Budite uz Radio Dak, očekujte zabavu, muziku i sve što volite da u sjajnom ritmu sjajno provedemo i 10. dan meseca maja. Uz hitove i muziku koju najviše volite, garantujemo i provod za pamćenje, opuštanje, uživanje, pa kako god rešili da provedete ovaj dan, neka je pre svega u dobrom ritmu. Gde je dobar ritam, to je dobro raspoloženje, gde je dobro raspoloženje, to su i sjajne ideje kako da provedete ovaj dan. Zato uživajte. 12:29 je na satu Aqua Prometa.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Marketing Dak Radija 847 1055.

Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas, želimo vam svako dobro i sve najbolje i najlepše da uz dobru muziku sjajno provedete svaki minut ovog dana, uz hitove, dobar ritam i sve ono što je neophodno da bi dan vredeo više, pa ako ni po čemu drugom, ako se ni za šta drugo i ne organizujete, onda bar neka bude dan upamćen po dobroj muzici sa našeg radija. Podsećamo, nadležna komunalna inspekcija vrši sve do 31. maja ove godine pojačanu kontrolu poštovanja komunalnog reda na teritoriji opštine Ćuprija. Kako je navedeno, cilj akcije unapređenje komunalnog reda, zaštita javnih površina i obezbeđivanje kvalitetnih komunalnih usluga za sve građane. Za nepoštovanje odredbi predviđene su i novčane kazne koje se izriču putem prekršajnog naloga. Nadležni apeluju na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju čistijeg i uređenijeg okruženja za sve građane Ćuprije. Nastavljamo u dobrom ritmu, hitovi za lep dan, Dag do daski, očekujte danas najbolju zabavu, samo dobar provod. Ja sam tvoj.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
12: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
12: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
12: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.

0: Alarm. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
1: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
3: Ma hajde, kupim sladoled.
2: Kugla u kornetu ili u činiji. Veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
4: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

Slušaj se hitovi, slušaj se sjajna muzika i sve neka bude sjajno i naravno ispunjeno dobrim ritmom sa 101,5 MHz da se maksimalno opustite, uživati, sjajno provedete svaki minut ovog dana, 4 minute do 1, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatile, još uvek je grad obasjan suncem, tako da možete ako ste odmorili da se malo sredite i izađete u neku šetnju, negde nešto popijete, pojedete, nije ni važno, ne morate već to kod kuće da ručite nedeljom, nekod izađete u neku letnju baštu, malo sedete, malo se opustite, malo uživate u lepom vremenu jer meteorolozi koliko već od sutra najavljuju promenu vremena. Uz više oblaka, nešto nižu temperaturu, doduše sutra i do 27 stepeni, ali bit će smene sunca i oblaka, a možda i neke kiše, nekog pljuski, tako sve do srede. Za sad su takve najave, mada vidjet ćemo šta će doneti druga polovina naredne sedmice, ali mi se nadamo lepom vremenu, onakom pravom prolećnom, majskom, da uživamo u danima koji su pred nama. No, dok se to ne desi, mi ćemo uživati u hitovima i sjajnoj muzici koja stiže sa 101,5 MHz, tako da se vazda opustite i tokom današnjeg dana uz omiljeni radio. Nastavljamo nakon Ivane Selakovi uz Danijelu Vraneći, tako ređemo hitove za sve muzičke ukuse, da sjajno provedete i 10 minuta.

I uvek je pravo vreme i za muzičke premijere na 101,5 MHz. Već ste navikli da prvo kod nas čujete neku novu muziku i neka nova izdanja, pa će takav slučaj biti i u ovom trenutku. Trenutak je 13.03 i pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina. Evo nove Kaći Grujić, pesma Rec, ima tri nove pesme, pa sve to možete da slušate i na platformama, ali prvo da čujete premijerno na 101,5 MHz. Želimo vam lep dan, garantujemo nedelju punu hitova i sjajnog ritma. Pa budite tu!

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
6: Tomi Kanal Servis.
7: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu. Panirani pileći proizvodi kilogram 499,90. Dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90. Očišćeni badem 500 grama 499,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 20 sati.
8: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069 14 70 478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
9: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565.
3: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Koliko je sati?
1: 1 sat, 27 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
3: Ko ste vi?
4: Prognoza vremena za danas.
5: Dakle, ako su meteorolozi za ovaj 10. dan meseca maja najavili nekakvo varljivo prolećno vreme sa prijatnom temperaturom od oko 27 stepeni, od svega se za sad ostvarilo samo ta temperatura, nekih 27 stepeni je maksimalna dnevna, a u ovom trenutku će opri 24.
2: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
6: Reklame i sve ostalo.
7: Najbolja
6: muzika.
8: Muzika za mlade.
9: Muzika, što kažu, moja mladost.
6: I imaju najbolji program.
9: Ceo program je fantastičan.
5: Radio Dak. Evo što se najavljuje za naredne dane, prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u ponedeljak, dakle sutra, očekuje se promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ponegdje i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Međutim, od utorka umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i pljuskovim uz grmljavinu, tako da će nam nedelja početi onako sunčano, ali, odnosno sedmica, ali s druge strane, već od utorka se situacija menja. Pa onda iskoristite ovu nedelju, bar dok ne stignu ti oblaci koji se najavljuju i koji mogu da nam donesu koju kap kiše u popodnevnim satima, tako i sa sutrašnjim danom, pa ćemo od utorka malo da sedimo u četiri zida. Nismo dugo, od pre par dana. 13.29 je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Neka vam je lep dan, neka ste nam raspoloženi, vedri i nasmejeni u svakom trenutku uz najveće hitove koji stižu sa 101.5. Garantujemo provo.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Nema kraja sjene muzici, sjene zabavi, uživajte uz omiljeni radio, garantujemo provodi uživanje, muziku u dobrom ritmu i sve što je neophodno da i ovaj dan bude dan za sjajne stvari. Sad, šta su sjajne stvari za vas, to već prepuštam vama da se organizujete, da iskoristite maksimalno ovaj dan za razne neke uživanje, razne neke stvari, a što se nas tiče, svaku vašu akciju pratimo dobrim ritmom i najvećim hitovima, tako da je provodi danas zagarantovano z nas 19 minuta do 2 na satu, Aqua Promet.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Hieroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Kao što nema veselja, bez

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
6: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
1: Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

kraju sjajnoj muzici, sjajnoj zabavi i dobrim stvarima koje dolaze sa 101,5 MHz 8 minuta do 2. Pozdravlja vas jako Promet Jagodina, pozdravlja i Radio Dak, jer garantuje provod uživanje muziku i svi ste pozvani na ludo popodnevno nedeljno druženje. Dan iskoristite maksimalno da se uživa na razne neke načine, pa sad ko šta voli, važno je samo da dan provedete tako, a ne radeći nešto. To ostavite za radni dao sedmice, vikendom uživamo, opuštamo se i odmoramo i tako ćemo da jel, prikupimo i tu neophodnu energiju da sutra započnemo još jednu ratnu nedelju u nizu, u međuvremenu i uz dobru muziku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi se.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u 3. bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035-8-230-000 ili 065-230-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
12: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
13: Vrhunskog dizajna od naj...

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća-dijana.com.
3: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
4: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
3: Norveški radijatori.
4: Ulazna i sobna vrata.
3: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
4: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
3: E sad i vi Fontanu imate u planu.
6: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni.

0: Stolarije u zemlji. Hemos Ćuprija nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini. Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: 呢。
1: Da ste bilo lutanja?
2: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
3: Aqua Promet.
2: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
2: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Telefon 243-809.
4: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
7: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
7: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
10: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
9: Velemajstor i za trap i za gumu.
10: Najsavremenija
9: 3D
10: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
9: I za prikolice.
10: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
11: Pa su gume se razume.
10: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
9: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
6: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
12: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064-11-60-971.
13: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
17: 035-8820-565.
16: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
2: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Vas da pozdravimo, da poželimo lepi prijatno nedeljno popodne, dan da provedete u našem društvu, da uživate uz hitove, da uživate uz sjajnu muziku i da ovo što je ostalo od ovog 10. majskog dana provedemo u lepom raspoloženju, da se lepo odmorimo, opustimo i pripremimo za novu radnu nedelju, a za to će nam trebati dosta i snage i dobre energije. Sve ćete to dobiti ode na tacni, što bi se narodski kazalo. Na vama je samo da budete tu, da ne propuštate sjajnu zabavu i da uz 101,5 odnosno radiodak.rs provedete ostatak slobodnog vremena lepo raspoloženi, vedri i nasmejani, i onda tako možemo, jel, koliko već od sutra da prigrlimo, jel, sve ono što nam ponedeljak i nova radna nedelja nose sa sobom. Umeđu vremenu, Dak do daske i očekujte najbolju muziku. Neka vam je prijatna nedelja. Mislimo na vas. Novo!

0: Koliko je sati?
1: 3 sata, 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
0: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: se. Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, divljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
1: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko Buto bolnice u Ćupriji.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona mo-

0: Reši, rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090. Tomi Kanal Servis. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Nekih 25 minuta prošlo je od 15 sati, pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina, svakodnevno sjajna ponuda, svega su dobni, lepši i moderni izgled kupatila, tri lokacije, telefon je 243809, ali je možda najbolje da ih zapratite na Instagram i tako budete u toku sa svim sniženjima i iznenađenjima. Što se nas tiče, mi smo tu da obećamo provod, uživanje, muziku koju volite i sve to u sjajnom ritmu za lepu i prijatnu nedelju, za lepo i prijatno popodne, ako ste lepo ručali, pa sad skuvali neku kafu, pa ako popijete u krugu porodice, malo se međusobno posvađate, znate već, to je sljedeć deo tradicije i tako kafa bude ukusnija i zabavnija ovim nedeljnim popodnevnim satima, ili ipak birate ovo popodne da malo odmorite, malo odspavate, malo još poradite na odmoru i onda u večeri koja je pred nama uživate na razne neke načine. Šta god da odaberete za sebe, važno je da vam to prija, važno je da je to prava stvar, a uz sve to biće ispunjeno i sjajnom muzikom sa 101,5 MHz, tako da se opustite, uživajte i očekujte i danas mnogo hitova.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasni i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj.
6: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061-600-1070 ili nas posjetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
8: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
9: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
10: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
10: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
9: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
11: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas. Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
12: Kada priroda pruži rješenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mlijeka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
11: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
13: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
11: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku Belu tehniku.
16: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
15: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
16: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
15: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh. Poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polazci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta. Četvrtak i nedelja u 18 sati. Petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u 3. bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035 8230 000 ili 065 230 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71 055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

89 minuta je posle 16 sati, pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina, telefon je 2-4-3-8-0-9 za vas, svakodnevno sjajna ponuda. Evo što kažu meteorolozi za naredne dane, u ponedljak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom uz maksimalnih 27 stepeni. Utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima uz grmljavinu uz maksimalnu temperaturu od 19 stepeni do 23 stepena. U sredu promenljivo oblačno, pre podne sredinom dana sa dužim sunčanim intervalima, posle podne na zapadu i jugozapadu do kraja dana i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje koje će u većem delu zemlje mestimično usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U sredu maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni. Tako da nam početak naredne nedelje opet donosi bar vizualno te nekakve jesenje vremenske prilike, ali uz te neke prijatne prolazne temperature od oko 20 stepeni. Tako ćemo ući u novu radnu nedelju, pa ćemo vidjeti šta nam donosi ostatak naredne sedmice. Ono što je na nama jeste da svaki dan i u narednoj sedmici ispunimo hitovima i dobrom muzikom, tako da vam garantujemo provod i uživanje bez obzira na vreme. Budite nadalje u 101.5, obećavamo najbolju muziku. No!

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
8: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
9: Ma hajde, kupi mi sladoled.
8: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
10: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
11: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
12: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
13: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
14: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
15: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Mnogo hitova, više uživanja, samo Duck tvoj radio. Mnogo hitova.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
2: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
2: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.

0: RS.
1: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
2: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
3: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
4: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
4: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
3: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
5: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
7: 035 8820 565.

U 5 do 5 vas pozdravljamo u ime Aqua Prometa, a pozdravljamo vas i u svoje lično ime i garantujemo da će i današnji dan proveden uz Radio Dag biti dan pun hitova i dobrog raspoloženja. Pa budite tu i ne propuštajte sjajnu zabavu. Podsjećamo vas i na portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, tu uz kafu, a sad ovu popodnevnu možete da ispratite gradske aktuelnosti i da u svakom trenutku budete u toku sa svima onome što je bitno i važno vezano za grad i okolinu, da ne propuštate sjajne stvari koje se najavljuju, odnosno da se informišete o onome što je iza nas. U međuvremenu slušajte i dobru muziku, u međuvremenu iskoristite ovo slobodno popodne da sve to lepo provedete, da budete u društvu onih koje volite, da vidite prijatelje koje možda ne stižete radnim danima i tako maksimalno iskoristite dan da se dobro osjećate i dobro raspoloženi da zaokružimo ovu sedmicu i tako dobro energiji dočekamo novih 5 radnih dana koliko već od sutra. A kako bolje nego s hitove koji drvaju sa 101,5, zato je provod za garantovan uz omiljeni radio. Mnogo

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

Još jednom vas puno pozdravljam i želimo vam lepo i prijatno nedeljno popodne. Dan ćemo ispuniti hitovima i dobrom muzikom, tako da je provod zagarantovan uz omiljeni radio, kao i maksimalno uživanje. Inače, nadležna komunalna inspekcija vrši sve do 31. maja pojačanu kontrolu poštovanja komunalnog reda na teritoriji opštine Ćuprija, a u skladu sa odredbama odluke o komunalnim delatnostima. Kako je navedeno, cilj akcije je unapređenje komunalnog reda, zaštita javnih površina i obezbeđivanje kvalitetnih komunalnih usluga za sve građane. Poseban akcenat tokom kontrola biće stavljen na održavanje čistoće javnih površina prostora oko poslovnih objekata, kao i na pravilno odlaganje kućnog, kabastog, ali i građevinskog otpada. Za nepoštovanje odredbi predviđene su i novčane kazne koje se izriču putem prekršajnog naloga. Nadležni apeluju na građane da odgovornim ponašanjem doprinese očuvanju čistijeg i uređenijeg okruženja za sve građane Ćuprije. Uživajte uz Radio Dak, mislimo na vas i sjajno provediti ovaj 10. maj u dobrom ritmu.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica, a u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Mi biramo najveće hitove, vi uživate i uz muziku koju obožavate. Ovaj dan mora biti sjajan i fenomenalan i ovaj dan morate provesti onako kako ste navikli, a uvek sa osmehom na licu. U ostalom, Radio Daki i zato tu da biste vi uživali od jutra do sutra. Pozdravljamo vas iz Ćuprije, tu smo u Kneza Miloša na broju 28/1 u novoj zgradi Beladona 8, preko puta Univer Eksporta i svakodnevno ste nam dobrodošli. Čekamo vas. Umeđu vremenu, vraćamo se na hitove i dobar ritam, to je ono što je neophodno da ova nedelja protekne u što boljem raspoloženju za omiljeni radio, e da svaki minut ovog 10. maja bude pun dobrog raspoloženja. Kako bolje nego uz Radio Dak, ali do daske. Mnogo

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor dva puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
8: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu, panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji, Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
9: Od novih ukusa do pravog uživanja, sladoled Tropicano.
10: Ma hajde, kupi mi sladoled.
9: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
11: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
12: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona, modu.

0: sam ja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
3: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
2: Trajne i sjajne.
3: Papuče i klompe.
2: Made in Srbija.
3: Dijana Ćuprija.
4: 035-8477-977.
3: obućadijana.com.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
6: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
8: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
8: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
8: 035-8820-565.
9: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

Nekih 5 minuta ostaje do 6 sati. Pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina, da vas kratko pozdravimo, da vam poželimo lepo i prijatno nedeljno popodne, da se opustite, uživate u sjajnu muziku, sjajno provedete i ovo što je ostalo od ovog 10. majskog dana, ali onako odmarajući, opuštajući se i da tako dobre energije dočekamo novu radnu nedelju. Oko 6 slušamo i aktuelni hit nedelje. U međuvremenu možemo da obećamo provod i uživanje baš onako kako je i neophodno za ovaj slobodan dan, jer nedelja jeste između ostalog dan kada bi trebalo da se odmarate, ništa da ne radite, da ne izmišljate sebi nikakve poslove, još manje da koristite nedelju za sređivanje kuće, to ni po tačkom razno, već samo opuštanje, uživanje i eto večer koje je pred nama možete da iskoristite na razne neke načine kako je ko kreativan, a s druge strane možete biti mirni, da odmarate i da na vreme legnete, da se pripremite za novi radni dan koliko već sutra. Šta god vi da radite, mi smo tu da vas u korak pratimo sjajnom muzikom i da vam društvo pravimo onako kako ste navikli, onako kako najviše volite, a to je uz najveće hitove. No!

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
5: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
6: Breza Plus, naj za nameštaj.
7: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
11: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
12: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
13: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
14: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Brzo prolazi vreme kada ga dobro provodimo i u dobrom ritmu sa 101,5 MHz, eto još malo pa pola sedam, tako je na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepša kupatila. Telefon je 243-809. Inače, novi instrumenti stigli su u školu za muzičke talente, zahvaljujući dugogodišnjem prijateljstvu i saradnji sa muzičarima

iz Austrije. Školi je uručena vredna donacija od 7 violina. Direktorka škole Danijela Jović istakla je da će ovaj poklon značajno doprineti radu učenika i nastavi, naglašavajući da je podrška prijatelja škole od velikog značaja za razvoj mladih muzičara. Inače, saradnja sa Meinhardom Hollerom traje više od 2 decenije. Jezik muzike je internacionalan i upravo zahvaljujući muzici stičemo prijatelje koji žele da pomognu našoj školi i učenicima. Ova donacija će imati veliki značaj u daljem radu i usavršavanju mladih talenata, između ostalog je poručila Jović. Detaljnije o ovome čitati na našem portalu ćuprija.net, odnosno na našim društvenim mrežama, uz sve ostale gradske aktuelnosti i informacije. Nastavljam uživanje u hitovima i dobroj muzici. Opustite se, neka nedelja vredi više uz Radio Dak i najveće hitove. Podrazumeva se. Mnogo hit.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.

0: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
1: Stolariju i vrata napraviće dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
4: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
1: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Dak oglasi se.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069 441 2740 i 063 447 561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Dak oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035 8230 000 ili 065 230 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Dak oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71 055 ili lično u prostorijama Dak Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta, u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste Dak oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

Nekih 8-9 minuta prošli od 7 sati, muzičke pozdrave šaljamo svima vama gde god da se nalazite, šta god da radite, radite to uz radio, dakle ovo 10. majsko večer provedite u našem društvu, možemo samo da obećamo sjajnu muziku i sjajno raspoloženje, to vam je već više nego pola odrađenog posla, da i ostatak ovog 10. majskog dana provedete u lepom raspoloženju i dobroj energiji. Šta god da radite, gde god da ste se odlučili da provedete ovo večer, mi vam šaljamo muzičke pozdrave i dobru energiju, tako da se dobro provedete, šta god da podrazumeva taj provod koji ste isplanirali za ovo nedeljno veče. Zato se opustite i prepustite sjajnim stvarima koje dolaze sa našeg radija. Obećavamo provod non stop.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Winner Team Nekretnine. Mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno. 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
5: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
5: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
5: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
4: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
2: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
9: Ma hajde, kupim sladoled.
2: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
10: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
11: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
4: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-2000.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: 19.41 je na satu Aqua Prometa. U kući Aqua Prometa između ostalog ponudi kanalizacioni materijal po najpovoljnijim cenama. Podsećamo, Vojska Srbije će od 12. do 16. maja realizovati planske aktivnosti bojeva gađenja na poligonskom prostoru Paljsuljanske livade, zbog čega je izdato upozorenje građanima da u tom periodu ne borave na označenom području. Kako se navodi u obaveštenju, aktivnosti će biti sprovedene u više zona na teritoriji opština Ćuprija, Despotovac i Boljevac, a nadležni apeluju na stanovništvo da poštuju sve mere bezbednosti i zabrane kretanja u opasnim područjima. Granice opasnog područja biće obeležene crvenim barijacima, dok će na prilaznim putevima dežurati stražari čije naredbe moraju biti poštovani. Iz Vojske Srbije podsećaju da će završetak gađana biti označen uklanjanjem crvenih barijaka i povlačenjem straže. A vam želimo lepu i prijatnu nedelju. Ne znam kako ste proveli dan, ja se iskreno nadam da ste maksimalno iskoristili ovo slobodno vreme da se odmorite, opustite i relaksirate od glave do pete, i da je u tome pomogla i sjajna muzika koja se sluša na našem radiju svakodnevno, pa nam je to plan i za ovu noć. Dobar ritam i muzika koju vi najviše volite. Pa budite tu.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: ...33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
7: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
8: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
9: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Velemajstor i za trap i za gumu.
9: Najsavremenija
8: 3D
9: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
8: i za prikolice.
9: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Pa gume se razume.
9: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
8: Ih, vele majstor i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
2: Mama, jel ima sira?
11: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
12: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
13: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
14: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
15: Lidl, isplati se.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
17: 035 8820 565.

Ušli smo i u poslednji sat ovog našeg današnjeg druženja. Neka 4 minuta prošla su od 8. Pozdravlja vas Aqua Promet Jagodina. Kad god razmišljate o novom kupatilu, o sređivanju, renoviranju, nije ni važno. Važno je da odaberete Aqua Promet, a oni vas u Jagodini očekuju na 3 lokacije sa neodoljivom sjajnom ponudom, sve po poslednjoj modi i po najpopularnijim cenama. Detalji su na Instagramu, pa ih i zapratite i budite u toku sa sjajnim stvarima. I mi vas podsjećamo na naš portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, pa ako sad eto u nekoj solo varijanti odmarate, pijockate kaficu, čaj ili nešto treće, nije ni važno, malo pogledajte šta je aktuelno, šta se dešava, zbiva, šta ste propustili, eto tako da u 21. veku ne budete bez prave informacije, i o tome smo brinuli i to smo vam stavili na raspolaganje uz svu dobru muziku koja dolazi sa 101,5 MHz i radiodak.rs. Gde god da se nalazite, šta god da radite u ovom trenutku, neka je još prijatnije uz najveće hitove sa našeg radija. Mislimo na vas.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
5: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
4: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
5: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
4: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
7: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
6: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
8: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069 410 6666.
9: Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahtjeve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sad.

Pola devet je na satu Aqua Prometa, ovo je negde i vreme kada vas podsjećamo i na najave meteorologa za naredne dane. Evo šta se najavljuje: u ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, uz vetar slab i umeren i maksimalnu temperaturu od 23 stepena do 27 stepeni. Utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima uz grmljavinu i maksimalnu temperaturu od 23 stepena. Sreda, 13. maj, donosi promenljivo oblačno vreme, pre podne i sredinom dana sa dužim sunčanim intervalima. Međutim, posle podne najpre na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje koje će u većem delu zemlje mestimično usloviti kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Sreda nam donosi maksimalnu temperaturu od 17 do 20 stepeni. Po svemu sudeći, onako na jesenji način ulazimo u narednu sedmicu, bar vizuelno temperatura će biti dalje prijatna, tu negde kod 20 stepeni, pa se nadamo da će druga polovina naredne sedmice da nam donese to dugo očekivano razvedravanje i uživanje u suncu i sunčanim intervalima. No, kako god vreme bude, svako neka radi svoj posao, vreme svoj, mi svoj, a naš posao podrazumeva dobru muziku i hitove koje volite, tako da će svaki dan definitivno i u narednoj sedmici biti sjajan i fenomenalan uz omiljeni radio. Budite tu i ne propuštajte sjajnu zabavu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
5: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
6: Jovanović Stil.
7: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
9: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
10: Tomi Kanal Servis.
11: Do keša kako?
12: Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064-340-8000.
13: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
13: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
14: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
15: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
16: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
15: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
16: 035-8820-565. Posetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Oseti razliku.

Muzičke pozdrave šaljemo svima vama gde god da provodite nedeljno veče, neka je bar uz dobar ritam i sjajnu muziku. Tokom ove noći biće hitova i svega što volite, što vam je neophodno da vas održi u sjajnom raspoloženju, vedre, nasmejane i pune pozitivne energije, da tako zaokružimo ovu sedmicu i još bolje energije uđemo u novu nedelju koliko već od sutra. Dak garantuje provod uživanja i tokom ove noći, zato najglasnije neka se sluša 101,5 i najveći hitovi koji dolaze.

0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Jela Jagodina, deo Jagodina, raspisuje konkurs za poslovnu sekretaricu. Uslovi za prijavu: obavezna je srednja stručna sprema, poželjno radno iskustvo, odlično poznavanje engleskog jezika, znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u prostorijama firme na adresi Kablovska broj 27 Jagodina. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
3: Da, oglasi se.
2: Metal Promet Milićević, lider sa tradicijom dugom 30 godina u proizvodnji i ugradnji vrhunske aluminijumske i PVC stolarije, širi svoj tim. Zbog povećanog obima posla, potrebne su vredne i odgovorne osobe. Kompanija nudi stabilnost za rad u firmi koja decenijama posluje uspešno na tržištu, konkurentnu platu i sigurnu isplatu, obuku i usavršavanje u radu na najsavremenijim profilima i mašinama. Profil kandidata: poželjno iskustvo na sličnim poslovima, odgovornost, preciznost i timski duh, poželjna dozvola B kategorije. Zainteresovani kandidati mogu se javiti direktno dolaskom u sedište firme na ulazu u Supsku u Ćupriji, putem telefona ili slanjem podataka na e-mail adresu metalprometsupska@gmail.com, telefoni 069-441-2740 i 063-447-561. Pridružite se timu koji gradi budućnost već 3 decenije. Metal Promet Milićević.
3: Da, oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica Beč i Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u 3. bicirku. Telefon 035-8228-404, 035-815-5161 i 035-815-5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sledećih profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje i CNC operateri, 3 izvršioca, mehatroničari, 4 izvršioca, brusači, 2 izvršioca, eroderisti, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozovite na telefone 035-8230-000 ili 065-2300-136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067-782-8606, 067-782-8606. Padel klub Vamos Tamos, prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
1: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara. Vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
3: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
3: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
5: Uvek u planu, imajte fontanu.
6: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
7: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
6: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
8: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
9: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
10: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.
11: Najbrže do novca, Zalagaonica, Amfora Gold, Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica, Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
12: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
12: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
13: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
14: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
13: 035-8820-565.
15: A mogli bi neki novi nameštaj?
16: Može, ali hajde reci gde.
15: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
17: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
15: I kuh

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Ćimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Baš svako želi

0: Uzmeš lini pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
2: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu panirani pileći proizvodi kilogram 499,90, divljana roštilj kobasica kilogram 319,90, očišćeni badem 500 grama 499,90, MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor, svakog dana od 8 do 20 sati.
10: Od novih ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
11: Ma hajde kupim sladoled.
10: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
12: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
10: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igronica iznad popularne dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jednom mestu. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 065 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u dečijoj planeti.
12: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
13: kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
2: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
4: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441.
3: 8477-441.
5: Sa najpovoljnijim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
4: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
4: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062 798 205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 819 2031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062 859 8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN

0: kruševac.rs.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Čuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bunil piše.
6: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
5: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bunil.
7: Kao što nema veselja, bez prava.

0: Zdravím, špricer mechuríčima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
3: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume.
4: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
3: Velemajstor i za trap i za gumu.
4: Najsavremenija
3: 3D
4: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
3: I za prikolice.
4: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
1: Baš u gume se razume.
4: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
3: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414.
6: Tražite mesto gde deca skaču od sreće, a vi ste potpuno mirni. Ne tražite dalje. Dođite do Dečije planete. Mesta gde od radosti skače svako dete. Nova igraonica iznad popularne Dečije planete na 300 kvadrata igre bez prestanka. Tobogani, bazen sa lopticama, 3D lavirint, interaktivna tabla. Sve na jedno mesto. Za decu do 8 godina. Kneza Miloša 9 kod autobuske stanice. Telefon 060 5 901 901. Termini se brzo pune. Rezervišite na vreme i vidimo se u Dečijoj planeti.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice, samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Winner Team Nekretnine. Mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite brzo i sigurno 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji u ulici Kneza Miloša 12 preko puta IDE.
3: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako, noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
4: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala, anatomske, zdrave, u dve reči.
5: Trajne i sjajne.
4: Papuče i klompe.
6: Made in Srbija.
4: Dijana Ćuprija.
7: 035-847-7977.
4: Obućadijana.com.
8: Kupi odlično, plati minimalno. Ove nedelje u Svetoforu. Panirani pileći proizvodi kilogram 499,90. Dimljana roštilj kobasica kilogram 319,90. Očišćeni badem 500 grama 499,90. MC Queen ulje komine masline 2 litra 619,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 20 sati.
9: Dođeš i dovezeš, auto ostaviš i sve na jedno mesto obaviš. Auto Milošević. Tehnički pregled, homologacija uveženih vozila, atestiranje na TNG metan, atestiranje folija, sa željom da zadovoljimo sve zahteve naših klijenata. Tehnički pregled, Auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.
10: Prilika je prava, sad da kupiš nameštaj i da te ne boli glava. Salon nameštaja Saška, u Ćupriji preko puta Zara i u Despotovcu na Zelenoj pijaci. Udobno, moderno, lepo i neskupo. Nameštaj za vaš dom. Salon nameštaja Saška 069-14-70-478. Opruži se i uživaj. Kupi nov nameštaj. Saška.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Nisam sa...

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Sa najpovoljnim cenama građevinskog materijala očekuje vas tovarište Visokogradnja.
6: Džak cementa 25 kg 525 dinara, vezivo za zidanje i malterisanje 20 kg 400 dinara.
5: Sam materijal se nalazi na stovarištu Visokogradnja, na izlazu iz Jagodine prema Ćupriji.
6: Radno vreme do 16 sati svakog dana osim nedelje.
5: Telefon 062-798-205. Stovarište građevinskog materijala Visokogradnja.
7: Winner Team Nekretnine, mesto gde snovi dobijaju adresu. Kupite, prodajte, iznajmite, brzo i sigurno, 061 600 10 70 ili nas posetite u Ćupriji, u ulici Kneza Miloša 12, preko puta IDE.
8: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
9: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
10: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
11: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
9: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
11: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
9: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
10: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
9: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
12: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
13: Tomi Kanal Servis.
14: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
15: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona mo

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
3: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
3: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
3: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

11. maj, 1 sat. DAK Radio, 101,5 MHz. Izdavač, DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija. Website radiodak.rs. E-mail adresa radiodak@gmail.com. Glavni urednik Boris Krstić. Izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.